Da notizie marici, o fi genate pe din dorie, o nu sigură să arană șcuniți. Avim ragione, si n-avim durte, și fane salte pregiudiție. Adolescente se levă în ogoră, si vă s-a namorână.